Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

eura u utorak 18. avgusta povećana je na 100%. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 37. Slušali ste kratke vijesti.

0: Severina u dobro provjerenom hitu Da si moj u 7 časova i 16 minuta na talasu radija Laktaši.
1: Jutarnji program na talasu radija Laktaši.
0: Startovat ćemo sjajno i ovoga jutra, a razlog više tome je taj što je danas 21. august, ali ono najvažnije, danas je petak, dragi ljudi. Dobro jutro i dobrodošli na talas radija Laktaši. Dakle, danas je onaj dan kada se malo rasterećenije diše. Jutro još uvijek evo traži zaleta, a čini mi se da vam vikend negdje diše za vratom i to je ono što bi danas moglo da nam da dodatnog elana i goriva da idemo užurbano, nasmijano, pozitivno kroz ovaj dan. Zato evo ja vam od srca želim da vam dan ne počne samo u tim jutarnjim obavezama, trci i frci, nego nečim lijepim što ćete ponijeti sa sobom kroz cijeli dan, onako kao neku amajliju. Neka jutro bude mirno i vama i nama, neka nam misli budu vedre, planovi rasterećeni, lagani, a ono najvažnije, raspoloženje dovoljno dobro da se prenese i na nekog pored vas. Dobro jutro vam želi vaš radio Laktaši i neka petak bude evo mali uvod i ova odskočna daska za uvod u ova dva dana po našoj mjeri. Petak je možda i vrijeme da pogledamo šta se to dešava i priprema za vikend, bar po pitanju ovih pijaca, jer evo kraj avgusta je sve bliže i to obično znači početak jednog velikog domaćeg rituala, pripreme zimnice, tegle, paprike, paradajz, krastavci, pekmez, sokovi, turšija, ne znam ko šta preferira. Nekada se sve to spremalo toliko da se činilo da jedna porodica ne može to samo da pojede, nego naprosto ima prilike i za izvoz, a danas je ipak slika nešto drugačija. Prodavci kažu da je zimnica došla u situaciju da se priprema sve manje, da se kupuje sve opreznije, a umjesto gajbi i velikih količina sve češće se pazari kilogram ili dva. Razloga je, kažu, više visokih temperatura pod broj 1, to je jedan od razloga, zatim suša koja je smanjila prinose, ali i ono što je osjetno svakako gotovo svuda, a to je tanji kućni budžet. Prema riječima, obim pripreme zimnice pao je čak za oko 50% u prosjeku u odnosu na prethodne godine. Nekada su se domaći sokovi pravili u stotinama litara, dok je danas takva slika vrlo rijetka. Suša je osim baštinskih kultura, kažu, pogodila i šumske plodove. Berba divljih kupina, recimo, prema svjedočenju prodavača, sa stotina i stotina kilograma pala je na svega par desetina. Možda je to baš evo najzanimljivija i priča ove godine. Zimnica se ne gubi samo zbog cijena, mijenjaju se navike, mogućnosti, ali i način života, jer se nekada spremalo za cijelu zimu, a danas se sve češće kupuje i to za nekoliko dana. Manje količine, više računanja i malo više opreza, to je naša nova realnost. Ali dok god u avgustu miriše ona pečena paprika, dok neko evo slaže i prve tegle i dok se na pijaci pregovara oko cijene paradajza, taj pravi mali domaći ritual ipak nije nestao i ja znam i vjerujem i maltene sam potpuno siguran da se i dalje njeguje, ako ništa bar ta kultura pravljenja zimnice i sam taj čin, obred pravljenja. Mislim da je to ono najdragocjenije, kad se porodice, komšiluk, rodbina druži, uživa, pomažu jedni drugima, e to je ono što je možda i najvažnije u ovoj priči. Ali istina je, prilagođavamo se vremenu u kojem živimo, koje baš i nije najsjajnije, ali nećemo o teškim temama na ovako rano jutro. Ostajemo uz muziku, evo za kraj ovog uključenja ide Adi Šoše i Saša Matić, njihov duet koji je zaista osvojio simpatije brojnih slušalaca. Duet se zove Daljine, njega slušamo upravo sada, a odmah nakon toga ćemo se referisati i na vremensku prognozu, provjerit ćemo šta nam petak nosi kada je u pitanju nebo. Dobro jutro.

0: Mammasitta!
1: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
2: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Hit dana, radija, laktaši. Dobro jutro, dobar dan, talas radija Laktaši i ovoga jutra donosi dobro raspoloženje. 10 je časova, 46 minuta, 21. avgustovskog dana. Vi ste birali hit dana našeg radija glasanjem na 065 078 888. Dobili smo negdje oko 17 vaših glasova. Simpatije su ovoga jutra otišle za Eminu Jahović i pjesmu Uzalud se budim. Ono što je bilo u konkurenciji pored Emine jeste i single Zdravka Čolića, zove se Tamo i izašao je negdje krajem prošle godine. Emina Jahović i Uzalud se budim po vašem izboru hit dana Radija Laktaši za 21. avgust.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: popodne uz program Radio Laktaša.
1: Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha smo Aline. Na korak i tiši.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: padal grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i sad tu nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli tome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša. Kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja. Pomisli ko

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: ako živimo. Jedno bez drugoga.
1: Mila,
0: mila,
1: najmilija,
0: nežna,
1: najnežnija,
0: najnežnija.
1: Milion razloga,
0: milion razloga nas dvoje razdvaja.
1: Razdvaja, a da li jedan,
0: a da li jedan stvarno
1: je vredan, da živimo,
0: da živimo kako živimo,
1: kako živimo jedno bez drugoga.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Kako da te ne vidim, kako da te ne čujem kada prođeš.